0: آره یستو انتم که دادگرن دل دیم نده هر
1: تا انتم تاهرانه
2: یکنو مادر
1: یکنو